Bila je ovo dama Sheryl Crow i njena numera Everyday is a Winding Road. Sada ćemo slušati Meatloafa i I Do Anything for Love, But I Won't Do That. Jedna od posljednjih power balada, uvek volim to da kažem, nije prvi put da puštamo ovu numeru, puštali smo je i ranije, ali s vremena na vreme, kažu, vredi podsjetiti se dobrih i kvalitetnih stvari. Nakon toga idemo na Laufera i numeru Moja voda.